0: eno ye radio yekeresia wafunira magezi okumanya nokutegera shenda munyakato nyize nyafama radio sapiencia enkuruze ya magezi suru yo musiki nebye misanyo radio sapiencia emunamiswa Uganda Communications Commission UCC shenda munyakato nyize nyafama radio sapiencia enkuruze ya magezi suru yo musiki nebye misanyo
1: Mpwaniriza mwezi kwa sabuli, isale ya nyafi Bikira Maria, ya tulekira, iraja ya tulagira, okusomanga buli lunaku. Tulioketwa iteke mkulerize wakwe, kale ndo mtusome nga maka, akabondo, ichisomesa, ne parish. Atoso ulo kutisoma sechi nomu, mama Bikira Maria na kuanukula, nga kulerize okufune emirembe, nuku agala kwa katonda. Tosupanga sabuli ya nyafi Bikira Maria, wanukunkuza ya magezi, chenda munya, akatonyeze nya, fama. Radio Sapiencia, inkuluze ya magezi.
2: Bannabikira ne sapule. Bikira Maria alina ekifo kikulu nnyo mu kibiina kya bannabikira. Kuba lwe lugero olwa buli munnabikira mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba Katonda eddiini. Bannabikira bakoze olutambi luno okusomesa katikisimu ya sapule. Gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna. Sapule erambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda ya Bikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira mwoyo mutuukirivu. Bwe tugisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe Bikira Maria. Abooluganda, newankubadde sapule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu, mu takisi, mu mmotoka zaffe era n'awalala. Nyaffe Bikira Maria omulyango gw'eggulu tumufisizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sapule lwe lusamba era ye ngabo buli mwana wa Bikira Maria ye yeeyamba okuwangula sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira mu makulu gaayo.
3: Olwaleero twebuulirira ku byamagero eby'essanyu. Ebyamagero bino ennono yaabyo tukisanga mu Vanjiri ya Yohanna omutwe ogusooka olunyiriri olw'ekkumi n'olumu olugamba nti yajja obumwe. Yesu lwe yazaalirwa ensi n'eggulu byajjula essanyu, kigambo wa Katonda yafuuka omuntu ngaffe. Gwe nange tumufaananye tutya? Okubeerawo kwaffe kuleetera abalala essanyu. Twesabire mu sapule eno Kristu atufuule ab'eddembe n'essanyu.
4: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda kasi omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristu omwana w'ali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilaato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri, alijja ogwokubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza mwoyo mutuukirivu n'ekereziya katoliko omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwa eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
3: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
4: Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
4: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
4: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
4: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu,
4: nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
3: Ayi Yesu waffe,
4: tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
3: Ekyamagero ekisooka, malayika Gabulyeri abuulira Maliya nti alizaala Yesu. Biikira Maliya yayaniriza n'essanyu obwakabaka bwa Katonda. Yakkiriza awatali kuwalira okufuuka nnyina Yesu. Nyaffe, emirundi mingi Sitaani atuwugula ku biragiro bya Katonda. Tuwe okumanya nti gwe kiddukiro ky'aboonoonyi. Tusabire okutuukirizanga n'essanyu Katonda by'atusaba mu bulamu bwaffe. Owooluganda, yongera okwebuulirira ku kyamagero kino ng'osoma mu Lukka omutwe ogusooka, olunyiriri olwabirimu omukaaga okutuuka ku lwasatu mu omunaana.

ye by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi.

ebigambo by'ebbanjirya mukama waffe yesu kristu ebivudde mu lukka olwatuuka yesu yali akyayogera omukazi omu n'ayima mu kibiina n'akangula eddoboozi n'agamba nti olubuto lwabeeramu lwa mukisa n'amabeere ge wayonka nago ga mukisa ye n'agamba nti abasinga omukisa be baabo abawulira ekigambo kya katonda ne bakikwata ebigambo by'evvanjiri eno.

0: eno ye radio chenda munyaka tonyisenya fama enkuru se ya magesi eno ye radio chenda munyaka tonyisenya fama
1: radio ya kelezia.

Olugero lw'omusizi. Soma Matayo omutwe ogw'ekkumi n'essatu okuva ku lunyiriri olw'okuna okutuuka ku lw'abiri mu essatu agamba bw'ati.

0: Omukama abere namwe.
1: Awa abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama wa Yesu Kristu ebivudde Matayo. Mu budde buli Yesu n'addamu okubayigiriza mu ngero n'agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa omuntu kabaka eyateekerateekera omwana w'embaga ey'obugole. N'atuma abaweereza be okunona abaayitibwa ku mbaga ne bagaana okujja. N'atuma abaweereza abalala n'abagamba nti mugambe be nnayita nti nteeseteese embaga yange nzise ente zange n'ebyessava byonna mbiteeseteese mujje ku mbaga. Naye bali ne badaalimba budaalimbi ne beetambulira. Omulala n'agenda mu kyalo kye omulala mu byamaguzi bye. Abaasigalawo ne bakwata abaweereza be ne babavuma nnyo n'okubatta ne babatta. Kabaka bwe yawulira n'akalala n'agaba eggye n'azikiriza abassaabo ekibuga kyabwe n'akyokya omuliro. Awo n'agamba abaweereza be nti embaga yiina ewedde okuteekateeka naye ababadde bayitiddwa tebasaanidde. Kale nno mugende mu masaŋŋanzira be munaasanganga bonna mubayite ku mbaga. Abaweereza ne basaasaana mu makubo ne bakuŋŋaanya bonna bye basisinkanyiriza abalungi n'ababi. Embaga n'ejjula abagenyi. Awo kabaka n'ayingira okulaba abagenyi n'asangamu omuntu atayambadde kyambalo kya ku mbaga n'amugamba nti munnange oyingidde otya muno nga tolina kyambalo kya ku mbaga? Oli n'asirika busirisi. Kabaka n'agamba abaweereza be nti mumusibe emikono n'amagulu mumusuule ebweru mu kizikiza omulyokka bana okuluma obujiji kubanga abayitiddwa be bangi naye abalondemu be batono. Ebigambo by'evangeri eno awo ebikomye.
1: Ayi Kristo obulumizibwe.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Awa abeere nawe.
0: Omukama abawe omukisa abakuume.
1: Amina.
0: Abatunuliza amaaso amakakamu abasaasire.
1: Amina.
0: Asukire gye muli abawe emirembe.
1: Amina.
0: Nwe musatu ndo omizi abulikantu paasi ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakewo gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
2: Abooluganda abaagalwa, ekigambo ky'Omukama kye tuwulidde tukifunziza mulamu okugamba nti tugende eri Omukama atutegekedde embaga mu ggulu. Essomo erisoose erivudde mu kitabo kya Isaaya omulanzi, Omukama awa ebigambo ebigumya abantu be. Omukama abategekedde embaga. Ku mbaga eno baweereddwa ekifaananyi eky'embaga ey'ensi enyumira abantu. Teku mbaga eno bagenda okunywa omwenge oguwooma n'emmere ejjudde ebirungo ebya buli ngeri, omwenge omusengejjere ddala. Boogera ku mwenge naye eri gye tugenda si mwenge guno. Abooluganda, bwe nnali nkyayiisa omwenge, abantu babanga n'embaga, babanga n'emikolo, era omwenge gwange gwe nnayisanga gwabanga mulungi nnyo nga si gwajjalaala, nga gwa mberenge, nga muka nnyo. Era abantu bwe baamanyanga tinze ayisizza omwenge ogw'omukolo ogwo bajjanga bangi nnyo ku mbaga. Si lwagamba nti baagala okubeera ku mbaga naye nga tebaagala kusubwa kenge kasengejjere ddala akenge akayisiddwa obulungi. Abooluganda abaagalwa, Omukama atutegekedde embaga ku lusozi lw'olutukuvu eri mu ggulu gye tugenda. Tetugenda kubeera mu kulya mu kunywa ng'ensi bw'erowooza nedda, naye bajjayo essanyu nti eri gye tugenda, tugenda okulaba Katonda waffe nga bw'afaanana, twesiime naye emirembe gyonna. Ng'ebizibu by'ensi abooluganda biwedde, okukaaba kuno okw'ensi ebitusoomooza, okulwana n'ekibi nga tumaze okubiwangula, Omukama agenda okutusangula amaziga, Omukama agenda okutwaniriza mu bwakabaka obw'omu ggulu. Abantu ku mbaga bajja wamu era ne basanyukira wamu embaga n'enyuma. Awo nno abooluganda okutuula ku mbaga eyo tulina okusula mu nnyumba y'Omukama obudde bwonna. Mu ssomo eryokubiri mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filipi, Pawulo agambibwa ati embeera zonna nzimanyi era nziyiseemu, naye Omukama yannyambye mu byonna bye mpiseemu. Abooluganda, Omukama yatuwa amaanyi ng'abantu tuyita mu mbeera nnyingi ez'essanyu ez'ennaku.
3: waliwo lwobeera mu mbeera ez'okulemererwa, waliwo lwobeera mu mbeera ng'olinga nga weddemu amaanyi, waliwo lwobeera mu mbeera ey'obulumi,
2: mu mbeera ey'okukaaba,
3: naye omukama
2: bannange yatuyisa mu mbeera ezo.
3: Nzijukira bwe nnali nkyali muto, waliwo ekiseera lwe twatuuka eka eyo nga tewali ssente. Nalinga mu pittu nga ne ssente ezigula ekitabo eky'empapula 32 32 kye baatundanga essente 5 bannaye nga teziriiwo. Nga nnina ekitabo kimu ekya 32 nga kyenkolamu maasi, kyenkolamu sayansi, kyenkolamu ingirishi, kyenkolamu SST. Nga nsomera ku bigere, ngendera mu bigere, ssente ezigula engatto teziriiwo. Empale nga ngisibako kyayi, anti ng'olwo ezigula omusipi teziriiwo. Naye abooluganda, siyinza kwerabira abantu abannyamba. Bwe natuuka okugenda mu seminaaliyo, olw'okuba tewaali ssente, nali sirina keesi. Nali mmaze okuteekateeka ekikapu kyange mwe ŋŋenda okutwalira ebintu byange ne gomesi maama gye yali ampadde okwebika. Naye abakristu abantu ab'omutima omulungi bannyamba, ne bansondera keesi, ne bansondera amasuuka, ne bangulira ebitabo, ne bangulira peeni n'ebirala bye nakozesa mu seminaaliyo. Era nneebaza abantu abannyamba mu ngeri eyo, era n'abantu abatuyamba mu kuyitibwa kwaffe mu lugendo lwaffe luno. Bannange, buli ayina gw'oyamba, naddala ng'omuntu ali mu bwetaavu ng'ali mu buzibu n'omudduukirira, bannange mukola bulungi. Katonda atuyisa mu mbeera ez'enjawulo okwoleka amaanyi ge. Teebereza omusajja eyagendanga ku ssomero ng'empale ngisibako kyayi, nga ŋŋendera mu bigere, nga n'ebitabo sirina, kaakati ate nze abayigiriza ekigambo kya Katonda, ate ng'omukama era annyambye, ampaniridde ndi bulungi. Ndowooza mulabye nti Katonda akyusa embeera, ate aba n'ensonga lwaki atuyisaako mu mbeera ezimu. Atuyisa mu mbeera ezimu tugumye abalala, tuzzeemu abalala essuubi nti awali Katonda buli kimu kisoboka. Leero oyinza okubeera mu mbeera ey'obulumi, mu mbeera ey'okukaaba, mu mbeera ey'ennaku, ate Katonda enkya n'akuyamba n'akudduukirira embeera eyo n'ogivuunuka. Awali Katonda buli kimu kisoboka. Tugende maaso abooluganda okwesiga Omukama. Mwenna abalina bye muyamba, Katonda abaddizeewo, abawe byonna bye mwetaaga, eby'omwoyo ate n'eby'omubiri, ate ekisinga byonna abawanga eggulu ne mutuula ku mbaga mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mu vvanjiri evudde Matayo, Yesu atuwadde ekifaananyi eky'obwakabaka obw'omu ggulu nga bwe bwefaanaanyirizaako okufaanaho kabaka eyateekateeka embaga. Abooluganda, ffenna Omukama atuteekeddeteekedde embaga, era ffenna Omukama atuwadde kaadi. Abooluganda, mbajjukiza, Omukama abawadde kaadi ebayita ku mbaga. Kaadi eno kwe kubatizibwa kwammwe mu batiisimu. Buli mubatize, buli mwana wa Katonda, owooluganda, oweereddwa kaadi.